nostris, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus immus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam sper.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris, qui vivis et

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam invocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres septectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.